0: як шалона. Віногрона пізнім літом, так співала Аліція Маєвська. Управа вінорослі – то не тільки пасія, але також огромна праця і заангажування. Леонард Шидловський, який посвянця святій дідіні, пілінгнує в своїх вінницах понад 20 одмян віногрон, обіймуючих лончні 240 кшевов. Кожен з них вимага троски, терплівості і систематичної пілінгнації. Хоч праця при вінорослі бува тяжка і вимага вілі висілку, дає рівніш огромну сатисфакцію і радость. То пасія, яка учить витривалості і показує, що правдиві овоці праці родяться з серця, терплівості і милості до того, що се робить. Леонард Шидловський є прикладом чоловіка, який з пасією реалізує своє марення, не боїться труду і черпе радість з овоців власної праці.
1: Коли почалася та пана пригода з виногронами?
2: В 17-му року цурка студіювала в Любліні, і я там на студії віз її. Звучило увагу, що є ціла маса винниць в Польщі. Розумієм, Люблін значно теплий, ніж у нас, але пізніше звучило увагу, що і в околицях Білогостоку знайдуємося винниця. Мисли, яка там відлеглость? Парасет кілометрів. Пізніше навіть ствердили, що є винниця в Лотві, які є значно більше на півнуць від нас. Стонд ядунц до Любліна, закрінчилим до шкулки. Набилим перші сезонки. В 17-му року посадили перші сезонки. То були одмяни десерове, одмяни з України. І побачили, що у нас те одмяни і овоцують, і зимують вистачаючо добре. І вже в 19-му року спровадили з Німець одмяни винне і посадили вже większą ilość. Na dzień dzisiejszy to nie jest może duża ilość, 240 mniej więcej krzewów mam na dzień dzisiejszy. Ale ja robię eksperymenty, widzę u ludzi, którzy mają winogrona i w sumie nie dopatrują te winogrona. Puszczają tak na samopal i widzę, że one owocują, one nie chorują. To ja mam takie odmiany winogron, powiedzmy z miejscowości spod Lotwy, Turmonty, tutaj miejscowe ludzie. I kiedy ja naprawdę doglądam, robię opryski, przycinam odpowiednio, to te winogrony naprawdę są odporne, dobrze owocują. W naszych warunkach naprawdę mają możliwość swojej експлуатації.
1: Радше виногрони нам все кояжуть з теплими краями, а тут і таке маємо зараз сурові зими. В сумі, то є ризиковне таке предсімзєнті.
2: Овшем, повідзьми, на Україні теж са дуже моцні морози зимові, і там навіть виногрони са прикривані на зиму, то є са кладені на землю і пізніше чимось там прикривані, пізніше варства снігу опада. Я експериментую, я знайбюрю. Не раз то гине, але я це годувати те одмяни, власне, які не потребують такої спеціальної